0: Ελάτε να το τνέω.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.